0: 秋名さん。
1: どうした？
0: 我らの情報によると、ジャンハイヤンが疎開を離れて南京へ行くそうです。
1: 南京だと？誰か追跡をしているか？
0: いえ、ジャンハイヤンは狡猾で兵は皆やられました。
1: これはジャンハイヤンが使った脱皮の計のはずだ。南京に電話をかけて、南京にいないならさらに警戒せねばならない。
0: はい。
1: 顧城仙の方はどうなんだ？
0: 動きは何も。
1: ふん、あの狐め、簡単に我らに投降しないだろう。焦るなよ。
0: 秋野閣下、さすがです。今回顧城仙はどうやっても疑いは取れないでしょう。
1: どうということはない。そうだ、松論が渡した竜というやつは調べはついたか？
0: まだ何もないです。奴らは探偵カンパの経験を持っています。
1: どうやら我らの敵は増えてきたようだ。

0: 顧先生、咱们这生意还没谈完呢。秋月先生，不好了！
1: 怎么了？有人来救援之星。
2: 什么？大家看，坂下大尉有备。
3: 嗨，
1: 知道是谁吗？手枪队的领头的叫张大器。バカ者が、明野さん、お呼びで。
3: すぐにグーさんの家に増援に行け。総長隊を阻止しろ。必要ならば、ユージシンを殺せ。
2: はい。
3: さらに、疎開警察の周りで待ち伏せしてろ。もし阻止できないのであれば、ユージシンを疎開に行かすな。
2: はい。
0: 顧先生、稍安勿躁。
2: 请坐。

0: 刺，生命垂危。也不知道老二现在怎么样了。你怎么也不担心你哥呀？
1: 担心啥呀？那报纸上都没提二哥怎么着，我得相信我二哥的实力。
0: 你倒是真想得开。
1: 来，你尝尝，尝尝我嫂子做的面，可香了。来一口。
0: 我一日三餐都吃了。
1: 呀，你瞧，说曹操，曹操到吧？我二哥准没事儿。
0: 你想，
2: 谁说没事儿啊？受了点皮外伤，
0: 没什么大事儿就行。哎，那边情况怎么样？
2: 不乐观。于志新还没脱离生命危险，
1: 死了正好。这混蛋早就该死。
0: 我闹。如果让他死的话，当初何必费这么大劲去救他？
2: 于志新不能死，至少现在不能死。只要他活着，上海这滩泥水就能接着搅和，这对咱们是有利的。
0: 不错，于志新恨死了日本人和顾城县，他活着，我们可有好戏看了。你也算完成了吴宗道的任务，接下来的事儿就看天命了。
2: 是啊，看他自己能不能撑过去了。
0: 暂时先这样吧，这段时间咱们守将队也该养精蓄锐，好好休息休息了。我又看了几家铺子，开银行的事儿得提上日程了。
2: 那你看，
3: 别吃，
2: 把老三带上。
1: 行，大哥，我跟你一块儿去，我得保护你啊，别人我不放心。
0: 不用了，这回我会倍加小心的。张大新，你就坐镇据点，千万别给我惹娄子。
1: 我就知道我嫂子做的面好吃。
4: 王子様、どうして待ち伏せて誘致しよう。
5: みすみす見逃せというのか。
4: でも私に答えてくださりました。私に説得させると。
5: 機会はやった。しかし行かせなかった。もう奴を追うのをやめろ。奴は振り向かない。
4: でも。
5: 何がデモだ。私の前で。やつの名前を出すな。
4: 王子様、ひどいわ。
6: 秋野さん、これは。
5: 大丈夫だ。宇宙神の居場所は掴んだか。
6: わかりました。しかし、ヤスルの守りは固く、さらなる調査はできていません。警戒させる恐れが。
5: ともみに探らせるか。
6: ともみさん。しかし彼女は。
5: 君がやりなさい。宇宙神の居場所をともみに言えば、あいつは自分で探しに行くはずだ。
6: 秋野さん、それはともみさんに不公平なのではないですか。
5: 疑っているのか。
6: いえ。
5: ならすぐ行け。
6: はい。
5: それと、顧城線の方はどうだ。
6: 動きはありません。
5: やつは本当に狡猾だ。宇治氏の死を待っている。すぐ調べろ。

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫、おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。

0: 住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。ユージシンは疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制で、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやらユージシンは厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単にショーチャンドゥに負けないようにな。
3: はい。

0: 狩りはとても狡猾です。
1: 狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく郷城市への保護隊も招集した。こたびは鉄壁に囲まれたショーチャンドゥは生きていられるかな。
0: 秋野先生、さすがです。
1: 機嫌取りはやめなさい。頭を使え。
0: 申し訳ありません。
1: あ、大竹閣下。はい、ジャンダーチを捕まえました。ご安心してください。必ず承知アンドエヨ一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はいはい。
2: 请，大主董事能够命令我虹口虎防，我虹口虎防真是蓬荜生辉啊。
3: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房，但是我知道你不会给邱野军面子，所以就亲自过来了。
2: 哎，大朱先生严重了，来，请坐，请坐。哎，请坐。您请喝茶。
3: 嗨，
2: 其实我跟秋野先生的关系还是非常好的。
3: 吴处长，我们抓到了手枪队的副队长张大器。哦，怎么很吃惊吗？
2: 啊，没有。
3: 张大器此人多番杀害日本侨民，可谓是作恶多端，罄竹难书。吴处长，我想请问，如果你们巡捕房抓到了，会怎么处理？
2: 当然会明正典刑。
3: 吴处长果然是心怀正义啊。好，那我也就不藏捏了。我们决定把张大器交给你们巡捕房来处理，由你们对他进行审判和定罪。不过，鉴于巡捕房以往不佳的表现，此次我们将派帝国的军人进行全程监护，直到行刑完毕。希望吴处长不要拒绝啊。
4: 报位报位，前十九路军手枪旅副营长张大器将在近日执行枪决。
5: 来说报纸。
4: 报位报位，
5: 来
4: 前十九路军手枪旅副营长张大器将在近日执行枪决。
5: 来，